Sallallahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tuballighuna al-hajj baitikal haram wa ziyarati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam fi sihhatin wa afiyatin wa salamati wa bulughil maram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Allahumma inna nas'aluka bi alifi uluhiyatika ya Allah wa biha hidayatika ya hadi wa bi mimi mulkika ya mali wa bi sini salamatika ya salam wa bi qafi qudratika ya qadir wa bi kafi karamika ya karim wa bi hayy hilmika ya halim wa bi lam lutfika ya latif wa bi ayni ilmika ya alim wa bi ya yumnika zal manni wa bi sadri sirruka ya sadri wa bi haqqi ismika al azim al azam. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin. Allahumma hdina siratakal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ihtim lana bihusni khatimah wa la taktim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li ashabina wa li muallimina wa dhawil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.